0: loving you.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: La Plebada Mix con DJ Jumbi. El ritmo que nunca para. La explosiva 107.5. Arranca tu día con la explosiva 107.5 y la diversión del bueno, la mala y el feo. Al mediodía, súbele con DJ Isma y el Molcajete Mix a las 12. Y luego, 2 horas sin comerciales de 2 a 4. Por la tarde, la irreverencia del Freeway Show. Todo aquí, 107.5.
4: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar como analista de datos.
5: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
6: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
5: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
6: Sí, el zodiaco nunca miente.
7: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
4: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
3: ¡Ya estuvo!
0: A ver cómo sale.
3: Ahora puras rolas que te gustan. La Explosiva 107.5.
9: Escucha la plebada mix aquí en La Explosiva